0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over mine. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Джоан Ролінг – несподівана вакансія. Помер Баррі Ферд Брайзер, повідомила захекана Рут Прайс. Вона мало не бігом подолала стрімку садову стежку, щоб застати чоловіка, доки він не пішов на роботу. Не зупиняючись у передпокої, щоб зняти пальто, вона у шарфику і рукавичках увірвалася до кухні, де снідав Саймон з їхніми підлітками-синами. Чоловік завмер, не встигши донести до Рута грінку, яку одразу ж відклав повільно театральним жестом. Двійко хлопців у шкільній формі напівбайдуже обвели очима батьків. «Думаю, що це аневризма», – усе ще захекано пояснила Рут, стягуючи рукавиці, розмотуючи шарф і розтібаючи пальто. Цій худорлявій чорнявій жінці з великими скорботними очима пасувала її синя форма медсестри. Він зомлів у гольф-клубі, його привезли Сама і Майлз Моллісони. А потім під'їхали Колін і Теса Вол. Вона вибігла з кімнати, щоб розвісити свої речі, і повернулася саме вчасно, щоб відповісти на Саймонове голосне запитання. «А що таке аневризма?» «Аневризма. Розрив артерії у мозку». Вона метнулася до чайника, вімкнула його і, не припиняючи розмови, почала змітати зі столу хлібні крихти, які назбиралися довкола тостера. Він мав потужний крововилив у мозок. Бідна його дружина. Вона у такому відчаї. Зненацька вражена цим, Рут задивилася на хрустку білизну, вкритою паморозю галявини, на монастир по той бік долини, кістяк якого чітко вирізнявся на тлі блідорожевого неба, і на панорамний краєвид, що був гордістю їхнього дому на пагорбі. Пекфорд, який вночі був собі просто нічим непримітним гроном мерехтливих вогників у темній улоговині, поступово проявляв себе у промінні прохолодного сонця. Але Рут нічого цього не бачила. Подумки, вона була ще й досі у лікарні і дивилася, як Мері виходить з палати, де лежав Баррі, після того, як припинилися усі намарні спроби повернути його до життя. Рут Прайс найбільше і найщиріше шкодувала тих, кого вважала схожими на неї саму. «Ні-ні-ні-ні», – стогнала Мері, і це інстинктивне заперечення луною відбувалося у самому нутрі Рут, бо вона раптом уявила на мить себе в ідентичній ситуації. Не в силах це витримати, вона озирнулася на Саймона. Його русяве волосся було ще густим, тіло гнучким і міцним, як у 20-річного, а зморшки в кутиках очей лише додавали привабливості. Проте Рут, яка після довгої перерви знову почала працювати медсестрою, ось уже вкотре стискалася з мільйон першим випадком, коли людське тіло відмовляється функціонувати. З молоду вона не надто цим переймалася, а от тепер усвідомила, яке це щастя – бути живим. «І що, вони нічого не могли йому зробити?» – запитав Саймон. «Запломбувати чи як?» Він звучав роздратовано, немов би ті медики знову все запороли, відмовившись робити прості очевидні речі. Ендрю відчув дике задоволення. Останнім часом він помітив, що у батька з'явилася звичка у відповідь на вживання матір'ю медичних термінів засипати її примітивними і дурнуватими пропозиціями. Церебральний крововилив, запломбувати чи як. Мати навіть не усвідомлювала цього, як і завжди.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене, ти ой, тримай.
0: Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: платформа «Ескімо».
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Робиться на
5: ЦТК «Капріой». Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
8: Heart over mine. Yes, I'm my father's son.
6: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
9: It's raining man.
6: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Ти мене вибач, що я став дорослим.
6: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 2 липня, в більшості областей збережеться сонячна і спекотна погода. На заході прохолодніше, можливі невеликі дощі від 24 до 31 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Температура повітря 29-32 із позначкою плюс. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі. Температурний максимум 33 тепла. На півдні та в Криму ясно, прогріється до плюс 30. У Києві у четвер, 2 липня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря 31-33 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Всього 63 сантиметри.
2: Шо?
1: У Перу збудували будинок, який претендує на звання найвищого у світі. Усередині там 2 поверхи, облаштовані ванна, кухня, їдальня, коридор. Однак пройти 63 сантиметри. Щоб для розуміння, це трохи більше, ніж лінійка стандартна, от шкільна. Вона 40 сантиметрів була.
2: Ти що, серйозно?
1: Бачком пройшов.
2: Скрізь. Ну, дивлячись, яка лінійка. У нас у Марії Феодосіївни була така лінійка, що йо-моє.
1: Ну, розумієш? Отак от. Коротше, для Марії Феодосіївни цей будиночок в Перу буде дуже зручним. До речі, цікаво. Факт. Може, хтось не помічав, чим більше ви зустрічаєте людей, які бігають трусцою в якомусь районі, тим дорожче в цьому районі житло.
2: Ну, на спортику люди.
1: Ну, так, да, безтурботно, туди-сюди.
2: Ти знаєш, що, Андрій, що найкращий будинок влітку – це дача. Тому що вечірка на дачі проходить набагато веселіше, ніж просто в будинку, особливо, якщо дача не ваша.
1: Да, були такі вечірки. А взагалі, от стосовно дачі, 2 куми спілкуються. Один каже, купив собі дачу, такий будиночок невеличкий, одна сотка землі. Говорить, стоп, куми, так там же саджати, нема чого, нема де. Де? А він каже, ну тому і купив.
2: О, да.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. На Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. 7 місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, як кохатися, коли спека на дворі?
2: Ну,
1: є інструкція. Пані, давайте обговоримо.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: Чао. Пане Андрію, у мене до вас одразу запитання.
1: Будь ласочка.
2: Андрій Євгенович, скажіть, будь ласка, це з власного досвіду чи все-таки з книжок? Був у вас секс в спеку?
1: Я хочу сказати, що зараз буде декілька пунктів, два з них були з власного досвіду.
2: А ну, молодець.
1: А, да. Перший пункт – водний баланс. Для того, щоб займатися правильно коханням в спеку, пити достатньо води до і після сексу. Тому що через потовиділення організм швидко втрачає вологу, що може викликати втому або головний біль.
2: Я переживаю.
1: Що таке?
2: А якщо буде булькати у шлунку під час процесу?
1: А це перевірка на стосунки, бо коли під час інтиму є почуття гумору, якось там можна посміятися, що це завжди добре.
2: Може бути так, що похіхікали і спать.
1: Може і таке.
2: Ну.
1: Але водний баланс ми обов'язково не забуваємо про нього. Час доби. Обирайте, будь ласка, для активних любощів вечір або прохолодний ранок. Особливо, коли нема кондішена.
2: Угу.
1: Ну, хто де? Ну, навіть це, за замовченням ніхто
2: цього... Тут логічно, в принципі. В обід-то всі на роботі.
1: Да, в обід на роботі.
2: Хоча вранці у Тастаха, для таких ранкових пташок, як ти і я, не підходить такий варіант, тому що ми дуже рано встаємо. Та й ввечері пізно не можемо, тому що нам вже треба спати.
1: От.
2: Так і особисте життя взагалі не складеться.
1: Так що з часом доби, да не вгадали. А далі, для того, щоб нормально займатися коханням під час спеки, навіть якщо вдома, треба обирати правильні позиції.
2: Це які?
1: Там, де найменше...
2: Не підходь до мене.
1: Правильно. Ти майже маєш рацію. Там, де контакт тілами мінімальний. Подумайте. Ви ж дорослі люди. Де мінімальний оцей контакт?
2: Угу.
1: У мене колись була дівчина.
2: І
1: ми зустрічалися. Максимум у нас були поцілунки, тому що вона пропонувала мені займатися тантричним сексом. Каже, це в різних кімнатах. І щось там треба фантазувати. Я з 18 років таким займаюся.
2: Андрій, самотужка. Вона тобі щось начесувала.
1: Начесувала, так.
2: Да.
1: Давайте, ще які в інструкції є
2: пункти.
1: Да.
2: Щоб займатися коханням у спеку.
1: Будь ласка, додаткове охолодження. Експериментуйте,
2: наприклад,
1: з кубіками льоду. Це дієвий спосіб знизити температуру тіла під час масажу або прелюдії.
2: А якщо заповзе кудись не туди, то кубик льоду? І що? Отож.
1: Прохолодно буде. От. Якщо користуєтесь кондішеном чи вентилятором, спрямовуйте потік повітря в сторону від ліжка, щоб уникнути переохолодження м'язів.
2: Не розумію, як це від ліжка.
1: Значить, розказую. От я на ліжку займаюся коханням.
2: Угу.
1: Я і так втомився, зараза, в моєму віці.
2: Угу.
1: А ще, якщо буде дути з кондішена, щоб мені поперек продуло? Ні, дякую, таке нам не підходить.
2: Астахова, ви тільки в ліжку, займаєтесь коханням?
1: А ти що?
2: Опа, ясно, вік визначено, записуємо.
1: Який вік визначено? Ти знаєш, скільки коштує полагодити пральну машину, коли
2: віку
1: на неї сіли? Не знаєш, отож бо.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Спеціальна пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
13: I could wait night and day.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фін на вечір. Вівсянка
1: шоу. Так от, в кіно, в серіалах Шерлок, ну вже набрид. Вже і був Роберт Дауні -младший, і Бенедикт Камбербетч. Що робити далі? І продюсери вирішили зробити Шерлока жінкою.
2: Я перепрошую.
1: Енола Холмс. Новий серіал на Netflix. 3 сезони. Це молодша сестра Шерлока. Розпочинається серіал з того, у першому епізоді, що вона розказує про своє життя, дівчинка, що вона дуже близька зі своєю мамою. Мама її там і фехтуванню навчила. Ну, така мама там молодець теж. От, і мама зникає одного ранку. Вона не може знайти маму і починає скрізь шукати. І все, каже ця Енола, я починаю розслідування. Їде до свого брата Шерлока Холмса, а там ще один брат. Я забув його ім'я, щось Майнкрафт. Їх два брати і одна сестра. І от вона за допомогою братів починає шукати маму.
2: Ну, маму, да, краще знайти, бо така історія.
1: Я здивований, думаю, ну і що далі? Кількість бійок. Вона б'є мужчин дуже багато і часто. Майже в кожному епізоді.
2: Та ти що?
1: Да.
2: Але ж це погані мужчини.
1: Погані, тільки хуліганів б'є. Єдиний прикол, їй дуже важко, вона хоче ще, ця Енола Холмс, ще особисте життя налагодити. А ото постійно в якісь халепи. Їй там один принц сподобався в потязі. І коли він з'являється на її горизонті, вона то щойно побилася, то на неї щось там пролили. Ну такі, знаєш, от по типу екшен, лайт з елементами такої комедійної складової. Клас. Дуже раджу.
2: А Камбербетч де там?
1: Камбербетча там нема.
2: Нема Камбербетча?
1: Енолу Холмс грає Міллі Бобі Браун, акторка, красунечка. А її брата Шерлока грає Генрі Кевіл. Тот самий супермен, найвідоміший, якого ми знаємо.
2: Добре.
1: Да, дуже раджу.
2: Треба буде подивитися. Ну, чесно кажучи, мене взагалі ця вся історія з Шерлоком дуже захоплює. Тому що у мене мозок же ж так не працює. От оці причини-наслідкові зв'язки, думати на 150 кроків вперед
1: от і, ця Енола...
2: і на 150 кроків назад.
1: Да. І оця Енола Холмс, ця дівчина, вона теж каже, ну от мій брат, він такий по типу знаменитий.
2: Мозок.
1: Знаменитий мозок, а я не можу, і хоп, і щось там змогла розслідувати. Я не буду казати, чи знайшла вона маму, але у другому

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Блогерка Даша Квіткова вийшла заміж за свого коханого, за футболіста Динамо Володимира Брашка.
2: Ну, Люся пропонує це обговорити. Ну, давайте, пані.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Таємне весілля відбулося.
2: Як це таємне?
1: А так, про яке ніхто ніде не писав і не казав.
2: А по факту, по типу, все одружилися.
1: Так, у соцмережах інфлюенсерка Даша Квіткова виклала фото, відео, там цілу галерею саме 28 червня. Але журналісти встановили причинно-наслідкові зв'язки і кажуть, щось там не так. Напевно, точно за тиждень після виклали оці всі матеріали, тому що Даша там і в Америці була, і інші постики були. Ну, одним словом, де все відбувалося? Весілля на тлі водойми. Дашечка в ефектній такій силуетній сукні з корсетом. До речі, струнка, капець, Квіткова, що ти робиш з собою, що ти така струнка? Я ж заздрю. От, довгий в неї такий серпанок, Володимир Брашко в чорному смокінгу красивому. Ще є кадри дуже гарні, там де малий Даша Квіткової і Нікіти Добриніна, її екс-чоловіка, Лев. Підносить каблучки молодятам. І навіть є кадри, якщо я правильно розгледіла, де Манюній на пальчик мамі і Володимиру надягає ці каблучки.
2: Ага, дитина робила. Ну, правильно.
1: Знаєш, що цікаво?
2: Ну.
1: Що, боже, як оця...
2: Банер.
1: Частина, де оформлено, де сидять молодята, там же ж написано «Даша плюс Вова» було. І мене це трошечки якось так тригернуло. Думаю, чого не Вова плюс Даша? Ну, знаєш,
2: Даша
1: там,
2: плюс
1: от,
2: Вова.
1: Типу, мужчина перший.
2: Ну, я тепер переживаю за інше. Щоб не стало так, що з'явиться у складі київського «Динамо» новий футболіст.
1: Який новий?
2: Володимир Квітковий, після цього напису.
1: А
2: що? Ну, от у Володимира Брашка така ситуація, що якось в збірну його перестали викликати, да, от був період. Перезавантажити кар'єру, може?
1: Може.
2: З новим прізвищем, да, Володимир Квітковий.
1: Ну, слухай, це може бути все, що хочеш.
2: Ну, так і я просто хочу сказати Володимиру Брашку, це слава Богу, Володимире, що ви взяли за дружину Дашу Квіткову, а не Люсю Кліндухову нашу прекрасну, бо вона б життя не дала. Вона
1: чого?
2: Б, наприклад, зайшла б в Вікіпедію і така, а він сидить на дивані, і вона така
1: дивиться.
2: Ну, окей, дивиться,
1: сидить, і що, я дивлюсь.
2: І кажеш, Вова.
1: Вова.
2: От дивись, Динамо Київ, тебе 72 гри, 12 голів. Чому так мало?
1: Скільки?
2: 12 голів у 70.
1: Так, я б сказала Вова.
2: Що за проблема?
1: Це що такі?
2: А він тобі сказав, я не на тій позиції граю, щоб забивати голи.
1: Я б сказала Вова, треба змінювати позиції.
2: Да.
1: Я тобі спеціальну книжку подарую.
2: Да, позиції, позицію на полі. А хто у вас там зараз цей тренер? Поїдемо до тренера, хай в напад тебе ставить Ігор Костюк.
1: А взагалі, ти знаєш, я б...
2: Якщо не до Суркісів дійдемо.
1: Я б взагалі сказала, а ти можеш як мужчина проявити ініціативу на футбольному полі? Можеш?
2: Що тобі кажуть? Тобі кажуть, що ти в центрі півзахисту грати. І іди в напад, забий гол. Якщо, що ти, як тобі сказали, по інструкції все робиш. Вова.
1: Вова, підключай креатив.
2: Так що, Володимире, хай у вас все буде гаразд. Слава Богу, не Люся.
1: Да,
2: ще раз підкреслю. Щастя молодятам.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53, добрий ранок.
2: Да.
1: В першу чергу хочу подякувати нашим левам, нашим ливицям, нашим захисникам і захисницям, які боронять навіть цієї миті Україну. Наш сон, сон наших дітей, ну і взагалі старт робочого дня, отакий от у четвер у нас, так, ну, специфічний.
2: Ніч була просто, ну, дуже, ну, я, ну, така страшна, і вибухи, і...
1: Гучна у Києві, і не тільки.
2: Да, так що все одно тримаємось, давайте так якось будемо розплющувати очі, їхати до роботи.
1: Ну,
2: може, хтось на дачу їде.
1: Ну, а ми, в свою чергу, тут піднатужимося, щоб трошки додати настрою, правильно, Андрій? Про дачу ти ж не даремно заговорив. Ми от напередодні говорили про те, що Астахов, насправді, в 90-ті міг би стати справжнім магнатом. Розкрутився б на топінамбурі, але не догнав, да, Андрюш?
2: Та, слухай, ну, я дійсно, я не розумію, чому в 90-ті тільки у нас на дачі ріс топінамбур. Це земляна груша. Ну, вона така, специфічний смак в неї, така щось редиска, помножена на редьку, помножена на диню. А всі сусіди приходили на цей топінамбур подивитися, скуштувати. Ага. Дегустація навіть була одного разу. І от дійсно жалкую, що не збагнув, як перетворити це на бізнес.
1: Питаємо вас сьогодні, щоб трошки додати настрою. Що ви виростили на дачі, чим пишаєтеся й досі? Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952. Класично чекаємо ваші повідомлення.
2: Та, ну і доєднатися до обговорення можна у соцмережах наших Мелодія FM, у Фейсбуці та Треці. Тож давайте все ж таки будемо намагатися прокинутися, увімкнутися у цей день. За 5 хвилин у нас перші новини дня.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, добрий ранок, хотілося сказати, і, ну, в принципі, добрим його не назвеш після такої ночі, яка була, однак... Давайте все ж таки будемо з оптимізмом дивитися в цей день, правильно?
2: Ну, ми прокинулись, чуємо один одного вже добре,
1: да,
2: правильно?
1: Так, і 100% кожного з нас є людина, яка потребує більшої підтримки. Угу. Там і батьки, діти, всі. От давайте будемо і про це теж думати, і про це дбати, що треба себе все ж таки тримати в тонусі, щоб допомогти тим, хто поруч з нами.
2: Тримаємо кукуху.
1: Тримаємо кукуху про наслідки атаки рашистів, яка була цієї ночі. І не тільки про це. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу промасований ракетно-дроновий удар ворога. Київ був під атакою російських загарбників більше 11 годин. Ворог застосував увесь арсенал озброєння від балістики до шахедів. Загинули щонайменше 10 людей, понад 30 поранені. Внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано понад 30 локацій в усіх районах Києва. Є прямі удари по житлових будинках. Зараз оперативні служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями. Також цієї ночі вибухи лунали у Сумах, Кривому Розі, Запоріжжі і Дніпропетровській області. Далі про живлення. Світло сьогодні має бути цілий день без обмежень. Енергетики лімітів, яку попередні два дні, не прогнозують. Хоча й визнають, ситуація може змінитися. А поки просять заощаджувати. До слова, в Україні і сьогодні буде спекотно, незначне похолодання на заході країни. Тепер про підтримку. Українські ветерани, які повністю або частково втратили зір на фронті, отримують до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Грошову допомогу виділять для 345 захисників. Ці кошти можна витратити на 26 видів побутової техніки, зокрема на смартфони з озвученням екрану, спецобладнання та навігаційні системи. Прийом заяв стартував, кошти від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня. Далі про збереження найціннішого зерна. Україна вперше передасть свої зразки насіння до глобального сховища у Норвегії. Його створили для того, щоб зберегти і за потреби поширити матеріал по всьому світу. Приєднатися до міжнародного договору про генетичні ресурси рослин плануємо у серпні. І наостанок про теніс. На Вимблдоні ще одна українка зачохлила ракетку. У матчі другого кола Даяна Ястремська поступилася другій ракетці Іспанії. Сьогодні ж на корти у Лондоні вийдуть Дар'я Снігури і Марта Костюк. Трав'яний гренд-слем триватиме до 12 липня. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, якщо є можливість, обов'язково вмикайте теніс. У нас два канали в Україні показують «Сетанта» і «Суспільний спорт».
2: Я вже вивчила.
1: Я хочу зробити комплімент коментатору «Суспільного» Єгорові Джулаю за те, що він пояснює правила тенісу для тих, хто дивиться вперше.
2: Це дуже прикольно.
1: Так, кожен крок, я думаю, вау, дійсно можна от, ну, типа...
2: Починаючи з нуля,
1: да,
2: закохатися.
1: Зрозуміти, що до кого, бо нюансів там чимало. Коротше, сьогодні вболіваємо за наших дівчат, Дар'ю Снігури, Марту Костюк. А далі говоримо про погоду на четвер.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що по погоді? Ну, спекотна погода. На заході дещо прохолодніше. Тут, можливо, невеликий дощ. Прохолодніше, аніж деінде. 31
1: так.
2: Градус спеки. В центральних східних областях сонячно. Тут 32. На півночі в окремих районах синоптики теж напрогнозували дощі, але до 33. На півдні в Криму ясно. Повітря прогріється до 30. У Києві дощів синоптики не прогнозують. Температура повітря до 33.
1: Да, від завтра вже похолодання. Ну, в принципі, літнє похолодання, тобто сьогодні 33 в середньому по Україні, завтра буде 27. Це ж таки відчутна історія. Але це буде завтра. Повертаємось в день сьогоднішній і подивимось за пару хвилин, що нам наобіцяли астрологи.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка.
1: А у всіх таке було, що ви зрання пишаєтесь, скільки вам годинник або телефон пише кроків пройдено?
2: Ну, у мене точно було, я щойно подивилася.
1: 4 тисячі з 10 вже, да? Можна трошки розслабитися.
2: Булочку можна втоптати.
1: Ну, да, вперед. Ну і подивимось, що нам астрологи на сьогодні наобіцяли. Угу.
2: Овен. Взагалі, сьогодні можна собі більше дозволити щось втоптати, пообіймати когось, антистрес. Овни.
1: Овни, тут треба переглянути коло спілкування.
2: Ну.
1: День допоможе зрозуміти, хто вас підтримує, а хто лише виснажує.
2: О, може якийсь Азлюка Бабар сьогодні буде поруч. Да. Ну.
1: Ну його.
2: Телець. Саме час чесно оцінити свою роботу. Так от покладіть руку на серце і скажіть. Допрацьовую. Аналіз допоможе визначити, чи варто просити підвищення або шукати нові можливості.
1: Близнюки. Треба планувати великі ідеї сьогодні. Близнюки, день для цього
2: ідеї.
1: Ідеї планувати. Не поспішайте діяти, поки тільки плануємо. Спочатку продумайте кожен крок.
2: Ага. Рак. Фінансові питання насунулись, причавили раків, але вони вирішаться легше, ніж здається. Відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь, дорогі.
1: Ну і окремі вітання тим ракам, хто сьогодні святкує днюху. Хай оті фінансові ваші історії вирівняються завдяки подарункам грошей, щоб ви в плюс вийшли. Отак от. Лев. Стосунки в центрі уваги.
2: Бачиш?
1: Леви, а ну не рикайте. Кажуть, не можна сьогодні сваритися із другою половинкою. І якщо ви цього не зробите, не будете сваритися, а будете лагідним, ніжним, приємні емоції ввечері вам гарантовано. Отак.
2: Діва. Настав час змінити звички, навести лад у справах. Навіть невеликі кроки швидко дадуть результат. Спортзал, Андрій. От не доспав, сьогодні ідеальний варіант, може не помітиш навіть.
1: А я так і думав, чого? Терези. Чого не вистачає в житті?
2: Куди мене Люся пошла? Да?
1: Терезулечки, Люся і інші натхнені і нові знайомства на роботі зроблять день яскравими.
2: Та тут же всі вже вивчені вздовж і впоперек.
1: Ну, да. Ну, може, когось не довив...
2: Вітром занесе.
1: Так, да, вітром занесе. От, будь ласка, познайомся і потім нам розкажеш.
2: Скорпіон. Домашні та сімейні питання вийдуть на перший план. Важлива розмова допоможе розставити все на місця.
1: Стрілець. І тут розмова. І тут відверта розмова у стрільців. Вона принесе відповіді, яких ви давно чекали. Почута інформація змінить ваш погляд на ситуацію.
2: О,
1: от так.
2: Козиріг. Тут теж зорі радять наводити лад у фінансах.
1: Це може... теж.
2: Ну, не тільки дівам же ж... Вроді, а, не дівам. Ну, що ти мене плутаєш? Тельцям. Сьогодні теж рекомендували з грошима розбиратися. Така сама ситуація в козирогів. Можливо, цікава ідея для додаткового заробітку сьогодні.
1: Окей.
2: Водолій. Ти нас не перевіряй на недоспаність. Я кажу, як є, недоспана.
1: Та я сам недоспаний, я перепрошую. Водолійчики, почуватиметеся впевнено, легко прийматимете важливі рішення і гарний час для переговорів і ініціатив.
2: Угу. Риби. Тут можна буде сьогодні присвятити час собі та відпочинку. Ну, я не знаю, як до цього поставляться на роботі, але інтуїція допоможе знайти правильне рішення в важливій справі, от можливо, як вибити відпочинок собі сьогодні.
1: Це у рибуль, да?
2: Да.
1: Так,
2: да.
1: Рибулі, відбиваємо собі гарні дати для відпустки. Угу. Будь ласка, сьогодні день для цього підходить.
2: Да.
1: Ну, коротше, непогано, добрий ранок, давайте прокидаємось, 8.11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Спека не відпускає, ще попереду, ну, як мінімум, 2 літніх місяці. Та й часто до жовтня у нас спекотно, погодься.
1: Ви до чого ведете?
2: До того, що треба знати, як правильно пити воду.
1: О, Боже.
2: Скільки, в який час і на що це впливає, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 8.16, отже, обіцяла підказати, скільки пити води потрібно в спеку, щоб добре себе почувати. Ну, тому що вік уже такий, ну, 30+.
3: Давайте, розкажіть, будь ласочка.
1: Живи наповну! Вівсянка
3: шоу! Ну, це взагалі дивно. Мені одна дієтологеса, дуже відома, сказала при консультації, яку я замовляв в неї, пити воду треба...
2: Ви що, не з такої сім'ї з багатої, чи що це таке, що не прозвучало?
3: От було у мене такий експірієнс. Після цього я поняв, що це дорого. Коротше, я хочу сказати, пити воду треба тоді, коли в тебе спрага.
2: Не.
3: Це її слова.
2: Неправильно. Можеш своїй дієтологесі так і написати, що поверніть 10 тисяч гривень. Диви, фахівці, що кажуть, що кожному з нас протягом дня необхідно випивати в середньому 8-10 склянок води.
3: Угу.
2: В одній склянці скільки? 250-300 мілілітрів,
3: ну,
2: да?
3: Ну, плюс-мінус.
2: Так от. Коли пити? Цікаво?
3: Ну, цікаво.
2: От щойно прокинувся, треба обов'язково хлопнути. Ну, от, наприклад, 7-ма там година, може хтось у 8-й
3: прокидається. А я п'ю воду, я запиваю пігулку від тиску, прокидаюсь.
2: О, ти на голодний шлунок п'єш пігулки?
3: Да.
2: А треба щось встигнути в рот вкинути, бо шлунок, що ні?
3: Ну, не треба.
2: Шлунок пошкодиш собі, Андрій, слухай тьотю.
3: Ну, випили склянку води.
2: Випили склянку води, це хороший спосіб розбудити організм. Все, всі процеси запустились. Потім об 11-й можна хлопнути склянку води. Чому? Тому що це приборкає апетит перед обідом, менше з'їси. Якщо тобі хтось колись казав, що під час обіду не можна їсти, тому що змішується їжа і водичка, це неправда.
3: Так.
2: Під час їжі теж можна випити води, наприклад, у 13-й годині.
3: А казали, все життя нам розбавляєш шлунковий сік.
2: А ніхто нічого там не розбавляє, Андрій.
3: Там така концентрація, дай Бог.
2: Да, там як у твоєї собачки луни. Можна каміння перетравлювати. Ну, я жартую, насправді. Дивись, пообідали, попили водички, потім о 16.00, наприклад, між обідом і вечерею. Ну, будеш тривала перерва. От прекрасний варіант, щоб заповнити там недолік рідини в організмі, коли спекотно плюс пітнієш. Ну і о 20-й давай, якщо ти вже вечеряєш о 20-й, теж можна. От, шматочок лимона ще туди закинь, взагалі супер, ще й схуднеш трошки.
3: Да, зрозуміло. Тобто, треба оце по годинах, як ти кажеш, да, пити воду. Єдине, що в мене питання, знов таки, а коли спрага, це додаткова вода, що це буде?
2: Ну можеш хлопнути додатково, ну, слухай, все одно, вибачте, 10 склянок по 300 мілілітрів, то порахуйте, скільки це буде.
3: Да. Ну, я читав, що це ще можна додавати мед, наприклад, одну чайну ложку на склянку, це допомагає знижити споживання цукру. От.
2: Це, якщо... щоб менше пітніти, Андрюша, дуже класно допомагає, я читала.
3: Ну, може, і для цього. Коротше, пийте воду по годинах, як сказала Люся, і буде вам щастя, і будете в прекрасній формі. Добрий раночок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Тим часом у мене розблоковані спогади, як я не став бізнесменом. В 90-ті тільки у нас на дачі ріс топінамбур, всі сусіди приходили на нього дивитися, скуштувати. І я думаю, а що ж я не почав його продавати в якихось більш-менш промислових масштабах?
2: А що тобі зараз заважає?
3: Заважає відсутність ділянки, де
2: правильно
3: можна його вирощувати.
2: Чим ви виростили на дачі, чим пишаєтесь досі? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Facebook і Threads. Ми там записали тему і під нею чекаємо ваші коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2020.
0: 2016 року. Детальна вокюей та Приватбанк.ua, АТКБ Приватбанк, 37092, Державного реєстру банків, лицензія НБУ 02.05.2014.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається
12: ТРК. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
15: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
16: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
15: «Пломбірне радіо» з морозовим «Хрещатик». Морозово «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Реклама.
15: Смачно?
18: Дуже.
15: Це морозово «Хрещатик».
18: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозово «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
19: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
17: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
20: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
1: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
3: Та ми й не проти.
4: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: Так, ну що, Люся, уряд продовжив термін використання коштів нацкешбеку до 31 липня. Те, що треба було витратити оце от до 30 червня, останній день, продовжили ще на місяць. Розказую детальніше.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
7: шоу. Це підстава. А знаєш чого? Тому що ми цілий місяць нагадували з певною періодичністю вам, хлопці і дівчата, про те, що треба витратити нацкешбек до кінця червня, тобто до 30 числа, тому що потім він повернеться до держбюджету. А тут хоба, і ось ця інформація, яку ти розказуєш, що продовжили термін.
6: Чому так сталося?
7: А скільки термін ще раз продовжили?
6: Ще місяць.
7: Ще на місяць.
6: Може, не вчора, а 30 червня вранці зібралися там якісь група ініціативна там в офісі президента, в уряді, у Верховній Раді.
7: То може сам Зеленський.
6: Да, може сам Зеленський. І почали на цю тему спілкуватися. Так, всі витратили. Хтось там, ой, не встигаю, хтось починає, когось нема взагалі, там, наприклад, в Верховній Раді, Микола Тищенко, де? Ми хочемо...
7: Та у Колі там складна зараз ситуація, йому не до ради.
6: Да, не до ради. Ну, коротше, вирішили, може, навіть в Верховній Раді голосування, знаєш, тит, тут, тит, піп. Да, 325 не витратило, скільки там 17.
7: А давайте ще на місяць подовжимо.
6: Давайте ще на місяць подовжимо. Ми думаємо, що було саме так, бо інших пояснень нема. Виплат

0: За квітень українці почнуть отримувати вже від завтра, з 3 липня, і вони доєднаються на карці до тих коштів, які у нас там досі є. У тому числі не тільки кешбек, а й зимова підтримка. 1000 або 2, якщо за дитину вам теж крапнуло. Однак я про себе хочу розказати. Був наляканий, що гроші повернуться до держави.
1: Ну, уявляєте, 2000 гривень,
0: 2233 гривні.
1: От,
0: у мене було.
1: Назбирав за весь час, і що найцікавіше, звичайно, що тебе жабо душило. Що, не дай Бог, повернеться.
0: Значить, я зайшов, я думаю, можна на ліки ж витратити. Зайшов на сайт аптеки, позбирав собі в кошик ліків, алахол, панкреатин зібрав, цей ібупрофен. Тільки українського виробництва можна було збирати.
1: Я зрозуміла.
0: От, обрав аптеку, поїхав і забрав на свої гроші величезний пакован ліків. От, розплатив, навіть добрав 3 баночки для збору сечі. У мене там залишалось 30 гривень. Я думаю, хай вони теж будуть на годі з нами.
1: Я хочу зараз подякувати Боженьки.
0: За що?
1: Боженька, дякую тобі, що я свій національний кешбек витрачаю тільки на комуналку. До ліків ще далеко. Спасибі.
0: От, ну, на те тобі і треба, діда, що нагадувати, що і твій час прийде, поїдеш в аптеку. До речі, дівчата в аптеці були здивовані, що я розплачуюсь над кешбеком, такі, це ж треба свій витратити.
1: Це вперше в історії у них.
0: Да. І вони такі, це ж треба свій витратити, ну, встигнути, бо 30 червня тривало. Дівчата, можна видихати, я до аптеки хочу звернутися в Ірпіні. Дівчата, можна видихати ще на місяць продовжено.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: Ну, а погода така, що ого.
2: Ще й спека.
1: Що і гаряче, да, та ще й якщо гар, то ну, треба про себе якось подбати. От слухайте, на заході прохолодніше, ніж вчора. Можливо, невеликий дощ, але все одно до 31 градусу спеки. У центральних, східних областях сонячно, тут температура повітря до 32. На півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощ, температурний максимум 33. На півдні в Криму ясно, до 30 повітря прогріється. І в Києві сьогодні синоптики не прогнозують дощу і до 33.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Топінамбур. Топінамбур. Топінамбур. Це мій бізнес-план.
2: Я тебе спиняти не хочу. Думаю, цікаво, до чого дійде.
1: Так, бізнес-план не вдався. Вирощували на дачі ми в 90-ті топінамбур.
2: No.
1: І сусіди приходили дивитися на нього, куштувати. Навіть з сусідніх сіл приїжджали.
2: А треба було бізнес робити, Андрій. Продавати, там, не знаю, дегустації якісь влаштовувати.
1: І спів мій зараз про топінамбур був депресивно-істеричний, що я переживаю, що я цього не зробив.
2: Це називається плачі, Андрій.
1: Да, плач, да, плач за топінамбуром. Да, і питаємо у вас про ваші, ну я не знаю, як це сказати, рекорди. Що ви виростили на дачі, чим пишаєтеся і досі?
2: Олексій скинув дві фотки і написав, виростив з маленького саджанця і дуже ним пишаюсь. Я відкриваю фотки і розумію, що не розумію.

0: розумію, що це. Кажу, йомаю, щось красиве і солоденьке.
1: Я кажу, персик, Люся каже інжир.
0: Да. От, Олексій, треба, щоб ви нам якось, ну, трошки розшифрували.
1: А може це взагалі айва?
0: Та ну, здрасте, айва такого розміру не буває.
1: А може у Олексія буває такого розміру айва?
0: Ой, Руслан!
1: А я пригадую, магнітофон у мене буває айва.
0: Ти диви, ну, заболюче заділи. Руслан! Коротко, чисто, лаконічно написав: вирощую квіти, і понакидав купу світлин, от, з усілякими квітами.
1: Ну, хризантеми. Рододендрон є?
0: Ні, хризантеми усіляких розмірів, видів, горщички, все, що хочеш. Угу. Русічок, красиво.
1: Хризантемний корот. Слухай, угу. Це дуже зручно взагалі таке вирощувати. Йдеш на побачення, не треба витрачатися на букет.
0: Ну, у Русіка, мені здається, є дружина, тому що до такого бізнесу тільки жінка може додуматися. Вибачте, будь ласка.
1: Бажа, а це називається ейджизм? Вона знецінює любов мужчин до квітів?
0: Не ейджизм. Ейджизм – це за віком, Андрій. А це за статевою ознакою дискримінація. Це гірше.
1: Скільки вам років? Щас ми і Руслан, бо ми щас і ейджизм теж приплетемо.
0: Руслан, насправді дуже красиво. Ви молодець.
1: Так, що виростили? Ну, то такі повідомлення. Що таке?
0: Капець.
1: Віталік виростив декілька папілом, а Слава – грижу.
0: Ну, а це...

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, багато хто зараз слухає нас на дачі. І у мене дача була колись у 90-ті. Ми там вирощували топінамбур. До речі, єдині в селі, в кого була ця земляна груша. Сусіди приходили дивитися на все це. Іноді навіть була дегустація. Тато влаштовував. Єдине, що проблема, не збагнув, що можна було в бізнес все це перетворити. Андрій, і зараз сумую дуже.
3: Сумуєш дуже, а міг би не сумувати. Зараз бути топінамбуровим магнатом.
2: Ну.
3: Що ви виростили на дачі? Чим пишаєтеся і досі? Сьогодні запитуємо. І Олександр мене просто вразив. Пише.
2: Будь ласка.
3: Кожного року вирощую на декількох квадратних метрах жито. Роблю з них дідух по 12 колосків.
2: Так.
3: І на Різдво з дружиною даруємо всім своїм друзям і добрим знайомим. Так робили наші українці сотні останніх років.
2: О, яка класна традиція. Бачите, не тільки кабачки влітку
3: от,
2: роздавати.
3: А і взимку можна, бачиш?
2: А і дідухів.
3: Дідухів.
2: Добре, хай буде так. Дивись, пише Марина, що у неї на дачі живуть їжачки, ціла родина, вже років 10.
3: Та ти що?
2: А що, вони живуть стільки? Чи то може в житті?
3: Ні, ну то слухай, покоління змінюють покоління. Це у вас собаки там на дачі, походу, нема, слава Богу.
2: Чого?
3: Бо в мене мій. Просто мама його тримає за лапи, за хвіст, за все, що тільки можна.
2: А що він їжачку
3: хоче
2: зробить?
3: Дружитися з ним.
2: А, до речі, це дуже небезпечно, дивіться, що вони сказ переносять.
3: Так,
2: вони
3: хто? Дуже...
2: Їжачки.
3: Зрозуміла.
2: Да.
3: От, Юрій каже, виростив на дачі свою дружину. Мені було 14, їй 9. Так ми доросли на дачі до 25 і 20 відповідно.
2: О, нічого
3: тепер,
2: собі.
3: Тепер, каже, ростемо разом вже 20 років.
2: О, яка красива історія.
3: Романтик.
2: Ура!
3: Шо?
2: Абрикоси вродили. Зараз не вроджували 3 роки. Я щасливий, Володимир. А буває таке, що дерево робить паузи.
3: Ага.
2: Якесь дерево, я не пригадую, от, що воно рік через рік може давати врожай.
3: Є такі дерева, ну, да.
2: А от абрикоси, думали, вже дичка. Угу, ну, знаєш, іноді, коротше, у мене тато так робив в селі. Якщо він погрожував якомусь дереву, що він його зрубає нафіг, воно почало давати якісь яблуня така була теж.
3: Я вирощу на свої орхідеї в хаті, і вони все одно не хочуть.
2: Ну клас, в принципі, з врожаями нормально.
3: Ой, так, дякуємо за ваші повідомлення, величезна кількість, дуже-дуже дякуємо, особливо після такої непростої ночі, а ви берете, пишете нам, це так приємно, ми вас дуже любимо.
2: І Люся дуже смачно готує кабачки, якщо не буде кому віддати, знайдіть її в інтернеті.

0: Украла ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Coca-Cola. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 21 серпня 2026.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Відкриваємо для себе нові місця відпочинку в українських горах. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Криворівня.

0: Це ті самі Карпати, стіней забутих предків. Серце Гуцульського краю на березі Чорного Черемошу. Колись тут проводили літні місяці Грушевський, Франко, Коцюбинський. А потім воно стало відомим на увесь світ завдяки геніальному фільму Параджанова. До речі, хату Івана, де знімався фільм, можна відвідати і зараз. Взимку у Криворівні можна побачити гуцульське святкування Різдва біля знаменитої дерев'яної церкви, а влітку і восени назбирати грибів на лісистих схилах. Дорога до Ворохти займе до години часу автівкою. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Мелодія FM.ua». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір! Розіграш щоп'ятниці! Даруємо пломбірний настрій! Акція триває з 1 по 31 липня!
1: Пломбірне радіо з Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це Морозово Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозово Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі» – твій інтелект – це зброя.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах через знеструмлення після ворожих атак не працюють водозабори. У житлових мікрорайонах міста терміново організували підвіз води автоцистернами. У Чернігівській області російські загарбники атакували безпілотниками підприємства, житлові будинки та АЗС. А на Дніпропетровщині є влучання по транспортній інфраструктурі. Попередньо люди цілі. Далі про наслідки російського удару по Києву. Столиця оговтується після нічної ворожої атаки. Глави МЗС Латвії, Естонії та Фінляндії, а також представники Нідерландів і Литви засудили обстріл і заявили про солідарність з українцями та закликали посилити тиск на Росію. Висока представниця ЄС Кая Калас заявила, що вже сьогодні запропонує нові санкції проти організацій, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Після удару по Києву у Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи. За останніми даними загинули 13 людей, кількість поранених зросла до 90. Тепер про цифрову грамотність. Ще понад 600 українок навчили працювати зі штучним інтелектом. Завершилася перша хвиля безкоштовної освітньої програми від ООН. Упродовж 2 місяців представниці різних сфер опановували автоматизацію процесів, створювали AI-асистентів, працювали з даними. Сам проєкт розраховано до 2029 року. І наостанок, у Києві на ВДНГ відновили історичний фонтан біля терапевтичного саду. Колишню зону відпочинку знову відкрили для відвідувачів. Там оновили технічне обладнання, додали підсвітку та лавки, але зберегли оригінальний гранітний борт. Фонтан збудували у 1958 році як частину виставкового комплексу. До 90-х він був популярним місцем відпочинку, але згодом вийшов із ладу і занепав. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
4: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ.UA, ПРВБ, БАНК.UA, АТК, ПРВБ, БАНК, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк без ліцензії, НБУ, 025.10.2014.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві. До 17 зросла кількість загиблих через масовану російську повітряну атаку минулої ночі. Попередньо близько 90 поранені, 70 із них госпіталізовані. На місцях російських ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. Розгорнуто штаби допомоги. У Шевченківському районі чекають за адресою проспект Берестейський, 86, а у Дарницькому – на Ялинковій, 23. Під час сьогоднішньої масованої атаки на Київ Росія застосувала рекордну кількість балістичних ракет – 28. Це дані повітряних сил. Ворог випустив ракети «Іскандер», «Циркон» та «С-400». Балістика залишається найбільшим викликом для ППО. Перехоплювати такі цілі можуть лише комплекси «Петріот». Водночас ефективність знищення крилатих ракет наразі становить майже 100%, а безпілотників – понад 90%. Далі важлива інформація для пасажирів. Поїзди масово затримуються через нічні атаки російських загарбників. Наразі графік зсунувся для десятків рейсів. Час запізнення становить від 1 години. Найскладніша ситуація на Харківському напрямку. Там пасажирам доведеться чекати найдовше. Затримки деяких поїздів з Харкова вже перевищують 7 годин. Тепер про фінанси. Українці зможуть використати кошти за програмою «Зимова підтримка» до кінця липня. Таке рішення ухвалив уряд. Невикористані після цієї дати гроші повернуть до державного бюджету. Раніше граничний термін використання цих коштів спливав 30 червня. І наостанок, сьогодні Всесвітній день НЛО. Неофіційне, але дуже популярне глобальне свято. Дату обрано на честь Розуельського інциденту 1947 року, коли в американському штаті Нью-Мексико нібито розбився літальний апарат інопланетян. Сьогодні цей день об'єднує дослідників непізнаного, шанувальників наукової фантастики та всіх, хто вірить, що ми не самотні у Всесвіті.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
12: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
13: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
16: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
15: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний пломбірний.
17: Реклама.
15: Смачно?
18: Дуже!
15: Це морозиво «Хрещатик».
18: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
19: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
17: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
20: Hold over my... Yes, I'm... My position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
21: It's raining, man. Hallelujah.
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Ти мене вибач, що я став дорогим.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемі Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. Попереджають про кардинальну зміну погоди вже від завтра. Європейська хвиля спеки залишає Україну. Стовпчики термометрів опустяться до комфортних 25 градусів, а подекуди й нижче. На зміну палючому сонцю прийдуть грози та шквали, а задушливі тропічні ночі нарешті зміняться довгоочікуваною прохолодою. Далі про ситуацію у Києві. У столичному метрополітені зафіксували найбільшу за роки повномасштабного вторгнення кількість людей, які вночі використовували підземку як укриття. Під час масованого обстрілу Києва на станціях метро перебували більше 52 тисяч людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. У метрополітені нагадують, під час повітряної тривоги 46 підземних станцій працюють як укриття, а всі вестибюлі відкриті на вхід. Пасажирам радять за можливості користуватися центральними станціями, де під час небезпеки зазвичай менше людей. На Херсонщині запровадили особливий режим захисту рослин через осередки сарани. Йдеться про Нововоронцовську громаду Береславського району. Режим діє на площі понад 1,5 гектарів. Вражені ділянки вже обробили препаратами, а навколо осередку створили буферну зону. Фахівці фіксують загибель шкідника та посилено моніторять прилеглі території, щоб не допустити подальшого поширення. Далі про підтримку. Італія виділить 1 мільйон євро на посилення кіберзахисту України. Протягом наступних 6 місяців італійський уряд профінансує українські проєкти захисту державних органів та критичної інфраструктури, а також підготовку фахівців. І наостанок, в Україні до 250-ї річниці проголошення незалежності США презентували пам'ятну монету. Її номінал – 10 гривень. На дзвінки з одного боку зображений прапор США і побажання «Ноги еліта». З іншого – статуя свободи поряд із батьківщиною матір'ю і з підписом «Вогонь свободи не згасити».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Йо,

0: Їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: тебе піду.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: В Шанхаї пройшов конкурс, який ми всі, про який ми всі мріємо.
8: Який?
7: Чемпіонат з сну.
8: О, там треба було спати, що ще й бабло платили,
7: да,
8: за це, да?
7: Заявка 44 бакси, переможець отримав 440 баксів. Взагалі, от я розумію, що мої дитячі покарання, вони перетворилися в дорослі радощі.
8: Ану.
7: Рано лягати спати, не виходити на двір, обідній сон.
8: Ай, да.
7: А я так не любив садочку.
8: Чеш, Астахов, в мене до тебе питання. Уже давно назрівало.
7: Будь ласка.
8: А ким ти хочеш стати, коли виспишся?
7: Я хочу стати адекватною людиною. Mm-hmm. Може бути.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Києві до 18 зросла кількість загиблих, понад 90 людей дістали поранення. Нічна атака на столицю стала однією з наймасштабніших за останній час. Руйнувань зазнали понад 30 локацій майже в усіх районах столиці. Найбільше постраждали Дарницький та Шевченківські райони. 3 липня у Києві оголошено Днем жалоби. Тепер про підтримку. На Сумщині запустили мобільні автозаправки. Через пошкодження стаціонарних АЗС у Тростянецькій громаді пальне тепер продаватимуть зі спеціальних автомобілів. Аби не створювати черг та задля безпеки, локації мобільних заправок постійно змінюватимуть. Водіїв просять звернути увагу. Розрахунок за пальне виключно готівковий, а під час повітряної тривоги продаж зупинятимуть. Далі про українські санкції. Сили оборони України вразили нафтоперекачувальну станцію в місті Кстово Нижньогородської області на Росії. Також Генштаб підтвердив враження місцевого нафтопереробного заводу. Він забезпечував бензином Москву та область. За словами експертів, цей удар має ще більше посилити паливну кризу в країні-агресорці. Тепер про освіту. В Україні стартувала вступна кампанія до профтехів. Цьогоріч можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію. Для вступу складати національний мультитест не потрібно. Заклади самостійно проводитимуть співбесіди чи іспити. Подати заяви абітурієнти можуть до 1 вересня, як особисто, так і онлайн. І наостанок, виготовлення традиційного пір'яного вінка у прикарпатському селі Великий Ключів внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Зазначається, що напередодні весілля майстрині власноруч заплітають наречену та дружок, одягаючи на їхні голови вінки з натурального пір'я та інших природних матеріалів.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. Новий H+ від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. Новий H+. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: А я нещодавно, от продовження Юриної теми про полуничний місяць, купив полуницю, а вона зараз закисла. Не попробував. І пригадав один з найулюбленіших смаколиків свого дитинства.
12: Що, компот?
11: Ні, Юра.
13: Абрикос.
11: Ні,
12: що полуницею,
11: що зробити?
12: Спека вже, да, гаряче.
11: Да. Що зробити з полуницею кислою, щоб вона була смачна?
13: Цукру додати, сметанки.
11: Ну. Сметана і цукор, ну це просто топ.
13: А можна їй полуницю не додавати, правильно?
11: Сметану і
12: слухай,
11: а це теж, да, там трошки все одно потім ложкою доїдали.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід

0: вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вдарили кабом по Синельниківському району на Дніпропетровщині. Загинула одна дитина, ще одна дістала поранення. Також до лікарні доправили трьох дорослих, з них двоє у важкому стані. Тепер про підступність ворога. На півдні України російські війська цілеспрямовано знищують урожай і атакують аграріїв. На Херсонщині окупанти дочекалися жнив і спалили близько 3000 гектарів посівів. На Миколаївщині росіяни також обстріляли поля зі збіжжям. Загинув водій вантажівки, ще трьох чоловіків поранено. Вогонь знищив понад 74 гектари врожаю, водночас понад 300 гектарів рятувальники змогли врятувати. Далі про наші заробітки. Скільки в середньому українці заробляли у травні, порахував Держстат. Майже 31 тисячу гривень, трохи більше, аніж у квітні. Найкраще платять киянам – до 50 тисяч гривень. І найменше на Кіровоградщині – понад 22 тисячі. Реальний же дохід більшості українців у межах 20-30 тисяч гривень. Тепер про подорожі за кордон. Коли краще планувати мандрівку, порадили прикордонники. Перетинати рубежі краще зранку у будні. У вихідні ж подорожніх стає більше. Поки що пасажиропотік лише збільшуватиметься. Менше подорожувати почнемо з кінця серпня, коли завершиться сезон відпусток та літні канікули, додають прикордонники. І наостанок про Вимблдон. Українська тенісистка Дар'я Снігур вийшла до третього кола турніру. У матчі другого раунду сьома ракетка України, яка на старті турніру сенсаційно обіграла Еліну Світоліну, перемогла француженку Леолю Жан-Жан. Снігур вперше в кар'єрі пробилася до третього кола турніру серії Гренд-Слем. За місце у четвертому колі українка зіграє з переможницею матчу між грузинкою Маріам Болквадзе та американкою Ешлін Крюгер.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: передаємо пас від нас.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: В Шанхаї пройшов конкурс, про який ми всі мріємо.
8: Який?
7: Чемпіонат з сну.
8: Там треба було спати, що ще й бабло платили за це, да?
7: Заявка 44 бакси, переможець отримав 440 баксів. Взагалі, от я розумію, що мої дитячі покарання, вони перетворилися в дорослі радощі.
8: Ану.
7: Рано лягати спати, не виходити на двір, обідній сон.
8: Ай, да.
7: А я так не любив садочку.
8: Чеш, Астахов, в мене до тебе питання. Уже давно назрівала.
7: Будь ласка.
8: А ким ти хочеш стати, коли виспишся?
7: Я хочу стати адекватною людиною. Може бути.
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Але наш штатливий виступат.
5: Мелодія FM.
11: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан-мигдаль, каштан-фісташка-малина, каштан-мигдаль і каштан-арахіс

0: Карамель – неповторне поєднання улюбленого морозива у формі сталією і горішків.
1: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
0: Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.

0: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, sign your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про терор окупантів. У Києві до 20 зросла кількість загиблих внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки росіян. Пошуки тривають. Під завалами можуть залишатися до 10 людей. Штаби допомоги розгорнули у 4 районах, зокрема і Печерському. Завтра у місті жалоба за загиблими. Далі важлива інформація для пасажирів. Графік руху поїздів «Укрзалізниці» залишається нестабільним через постійну загрозу ворожих безпілотників у Сумській та Харківській областях. Найскладніша ситуація на Харківщині. Рейси до Ужгорода, Чернівців та Рахова відстають від графіка вже на понад 8 годин. Поїзд «Суми-Київ» затримується більше, ніж на 3 години. Далі про підтримку. Підприємства, постраждалі від російських атак, звільнили від перевірок. Уряд погодив рішення. Це допоможе пришвидшити відновлювальні роботи. Водночас державний контроль зберігають там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави і виконання міжнародних зобов'язань. Тепер про послуги. У прифронтових громадах вже працюють 20 модульних поштових відділень, які надала Японія. Їх встановили у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Запорізькій, Чернігівській та Херсонській областях, там, де стаціонарні поштові відділення були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії. Модульні відділення повністю обладнані для роботи. І наостанок, завтра, 3 липня, у День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ, у Києві відкриють фотовиставку «Небесна кавалерія». Вона присвячена безстрашним професіоналам, які закохані у небо і віддано служать в армійській авіації. До експозиції увійшли 15 світлин української документалістки Ірини Сульдіної. На світлинах портрети пілотів, вильоти і робота екіпажів. Фотовиставка працюватиме на станції метро «Площа українських героїв». Організатори – командування армійської авіації спільно з комунікаційним центром сухопутних військ ЗСУ.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти. На
2: око.
1: Їсти.
2: На
1: око.
2: Це ж було вже. Знову їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама підчому. Перед запитування ознайомі без інструкцій та контактуйтесь. Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: А я нещодавно, от продовженні Юриної теми про полуничний місяць, купив полуницю, а вона зараз закисла. Не попробував. І пригадав один з найулюбленіших смаколиків свого дитинства.
8: Що, компот?
7: Ні, Юра.
9: Абрикос.
7: Ні,
8: що полуницею,
7: що зробити?
8: Спека вже, да, гаряче.
7: Да. Що зробити з полуницею кислою, щоб вона була смачна?
9: Цукру додати, сметанки.
7: Сметана і цукор, ну це просто топ.
9: А можна їй полуницю не додавати, правильно?
7: Сметаною. А це теж, да, там трошки все одно потім ложкою доїдали.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
12: Tengo la camisa nera.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки, брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої

0: Бригади імені князя Мстислава Хороброго. Каста – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки гарний, де не мену, зайве старом назо, тільки-тільки не хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про терор окупантів. До 21 людини зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву. Під завалами можуть перебувати ще орієнтовно 9. Поранених – 85 осіб. У столиці повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. Аварійно-рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра. У п'ятницю у Києві – жалоба за загиблими. Далі про погоду. На Рівненщині злива затопила трасу Київ-Чоп. Синоптики ж попереджають про зміни. Європейська хвиля спеки залишає Україну. Від завтра стовпчики термометрів почнуть опускатися до комфортних 25 градусів, а подекуди й нижче. Щоправда, на зміну палаючому сонцю прийдуть грози та шквали. Водночас задушливі тропічні ночі нарешті зміняться довгоочікуваною прохолодою. Тепер про допомогу. Гроші з програми «Зимова підтримка» витратити можна і у липні. Уряд ще на місяць продовжив можливість. Гранична дата – 31 число. Після цього кошти повернуться назад до держбюджету. Оплачуємо комуналку, ліки, продукти, книжки, робимо благодійні послуги і купуємо щось на пошті. Далі про освіту. В Україні стартувала вступна кампанія до профтехів. Цьогоріч можуть вступати як випускники 9 та 11 класів, так і дорослі, які прагнуть змінити фах або здобути нову професію. Для вступу складати національний мультитест не потрібно. Заклади самостійно проводитимуть співбесіди чи іспити. Подати заяви абітурієнти можуть до 1 вересня, як особисто, так і онлайн. Тепер про жнива розпочалися ще в одному регіоні. На Хмельниччині збирають ранні зернові. Аграрії обмолочують ячмінь. Очікують, що врожай цьогоріч буде хороший. А ось на Херсонщині фіксують сарану. Особливі заходи в одній з громад Береславського району. Коників помітили на Полтавщині, але фахівці заспокоюють. Нашестя сарани немає, то звичайні цвіркуни. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Око. Їсти.
1: На
0: їсти.
1: Око. Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Око».
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Око прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Державного реєстру банків, банк з ліцензії НБУ, 22.05.10.2014.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: В Шанхаї пройшов конкурс, який ми всі, про який ми всі мріємо.
17: Який?
16: Чемпіонат з сну.
17: Там треба було спати, що ще й бабло платили за це, да?
16: Заявка 44 бакси, переможець отримав 440 баксів. Взагалі, от я розумію, що мої дитячі покарання, вони перетворилися в дорослі радощі.
17: Ану.
16: Рано лягати спати, не виходити на двір, обідній сон.
17: Ай, да.
16: А я так не любив садочку.
17: Чеш, Астаха, в мене до тебе питання. Уже як? Давно назрівала.
16: Будь ласка.
17: А ким ти хочеш стати, коли виспишся?
16: Я хочу стати адекватною людиною. Може бути.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
17: Люся Кліндухова.
16: І Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Друзі, життя наповнюй втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. А?
2: Чуєш, це нове горіхове тріо морозова каштан.
1: Каштан мигдаль, каштан фісташка малина, каштан мигдаль і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозова у формі сталією і горішків.
2: Смакуй горіхи знов і знов, з каштан відкрий нову любов.
1: Морозово каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє.

0: життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
5: А я нещодавно, от продовженні Юриної теми про полуничний місяць, купив полуницю, а вона зараз закисла. Не попробував. І пригадав один з найулюбленіших смаколиків свого дитинства.
6: Що, компот?
5: Ні, Юра.
7: Абрикос.
5: Ні,
6: що з полуницею, Юрчик?
5: Що зробити?
6: Спека вже, да, гаряче.
5: Да. Що зробити з полуницею кислою, щоб вона була смачна?
7: Цукру додати, сметанки.
5: Сметана і цукор, ну це просто топ.
7: А можна її полуницю не додавати, правильно?
5: Сметаною. Слухай, а це теж, да, там трошки все одно потім ложкою доїдали.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Hess Burger!
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай радіо зі смартфона в додатку «Радіоплеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіоплеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем музовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі – «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому дорого. Перед
9: запитанням без інструкції та продукту. OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
15: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
2: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний пломбірний.
16: Реклама.
2: Смачно?
17: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
17: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
18: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
19: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
20: Вівсянка шоу.
21: В Шанхаї пройшов конкурс, який ми всі, про який ми всі мріємо.
22: Який?
21: Чемпіонат з сну.
22: Там треба було спати, що ще й бабло платили,
21: да,
22: за це, да?
21: Заявка 44 бакси, переможець отримав 440 баксів. Взагалі, от я розумію, що мої дитячі покарання, вони перетворилися в дорослі радощі.
22: Ану.
21: Рано лягати спати, не виходити на двір, обідній сон.
22: Ай, да.
21: А я так не любив садочку.
22: Чуша, Стахов, в мене до тебе питання. Уже давно назрівала.
21: Будь ласка.
22: А ким ти хочеш стати, коли виспишся?
21: Я хочу стати адекватною людиною. Mm-hmm. Може бути.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame. Для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.

0: різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули Мітіпу 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія ФМ.
1: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
5: Please forgive me. I know not what to do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: долучайся до 31 ОМБР. Телефонуй 099 330 3131. 31 ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: way.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Володимир Лис. Століття Якова. Тоді ще у нього був пес. На відміну від кота, приблудиська, його чи не його кота, пес мав ім'я і звався Тузиком. Яків називав свого старого псиська Тузом. Туз уже тоді був, тож старим і облізлим, а що його ніколи не купали, то із білого зробився брудно-сірим. Пес загавкав, тихо і хрипло, як завжди гавкав в останні літа свого псячого життя. Яків мусив поглянути, що ж сталося. Приблудився хто до його господи, чи кіт на теньок заскочив. На дереві коло хати старі яблуні сидів кіт, чужий чорний котисько. Блимав злим оком на пса, що голову задер і хрипко надривається. «Хай собі сидить», – сказав Яків до туза. А потім до хати вертатися не хотілося. Він пішов на город, і в кінці його, коло самого рова, побачив довгасту барвисту пляму. Тією плямою була Оленка. Оляна, Ольона, Альона. Але тоді він ще не знав, як її звати. Тільки як наблизився, то побачив, що невисоке, худе, як трястя дівча, трощить його мак. Рве геть зелені маківки і кидає в целофановий пакет. Трощить і рве. Холєра б тебе взяла. Коли воно побачило господаря, то збіг поруч і гавкав, то закричало: «Не підході, дід, буду стріляти!» «Стріляти?» Яків тоді спинився, а дівчина пляма виставила руку потичок і закричала. Ніби закричала, а швидше зашипіла: «Не підході, стрільну! Видиш, у мене пістолет!» Він уже збагнув. Та є наркоманка. Бачив же таких. Навідувалося до його маку. Тільки ті двоє балбесів, коли їх угледів, торгуватися почали, щоб продав. А ця, бач, лякає. Коли ж вона зрозуміла, що не злякає, пальнула з того явного револьвера, репотнула: «Подалі, дід!» Раптом схопила одну, другу цілілу незрілу маківку, рвонула, як було, стали собі до рота пхати. Давилася і пхала. Яків схопив її за руку. Худюща, схожа на синій потичок, рука ледь не тріснула. Дівчина рвонулася, але раптом почала осідати. Очі її закотилися, вона забилася в конвульсіях, мов би падуча. «Дід, ти сволоч, уміра, дід!» Яків не знав, що робити. Спробував підвестися, але не зміг. І таке трястя не міг подужати звести. «Уході, дід, уході, забирай свій вонючий мак!» Вона хрипіла і билася об землю, а потім розтихло. Яків не знав, що робити. Кликати міліцію, бігти. Де там бігти, дибати? По фельдшерку? Чи докторку? Покликати сусідів? Чи лишити це лихе поторочі, хай здихає? Як не тепер, то у четвер. Всеїдно не жилець на цьому світі. І жити йому не тра. Тузик перестав гавкати. Обнюхував тіло, на якому задерлося легке платічко, голюючи худі, землисто-жовті ноги. Яків глянув на обличчя, що мало теж нагадувати людське, прошептав: «Господи!» І відвернувся. Бридко було, нудоти підкотила. Він усе ж пішов до хліва, щоб узяти візка для гною. Невідомо чого вирішив так. Здається, подумав, що поки когось покличе, то буде пізно, бо поки дійду до фершалки, а сусіди, напевно, не побіжать тую наркоманку рятувати. Хоч до хати завезе, чи на вулицю вивезе, а там хтось же її побачить. Перед тим, як іти, торкнувся тіла. Дівчина потороче дихала, ледь-ледь, але дихала, а тоді сапнула. «Я зараз», – пробурмотів Яків. Він ішов до хліва довго, але вертався ще довше. Візок штовхав поперед себе, і той візок чогось був особливо важким, ніби віз на ньому двоподову гирю, таку колись легко підіймав. Але дівчини на місці вже не було. Сиділа по другий бік рова, розривала маківки і розсипала мак довкола себе. А тоді заглядала всередину, наче шукала чогось. Коли побачила Якова, засміялася хрипко, не по-міськи, а тоді поманила тонюсіньким пальчиком: «Дід, ході, дід, покайфуєм!»
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
0: Мелодія FM.